0: tsara be mitsa musik sany sa komba teka fiana zo tranao aotranareo ortsika jiaby jiaby sa mainao anazy a fa vetivety fotsiny no doka kely vetivety fotsiny a de toizantsika le izy
1: la publicité